0: onda sat i fortel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crna.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

Prije 20 godina, 2006. godine, Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala Severina, prvi i jedini put. Svi su čekali, ona je bila tolika zvijezda da su svi čekali kada će ona jednom da ode, evo, na Eurosong pa da se vidi što ona može da napravi. Nije ništa posebno napravila. Pjesma je poprilično dočekana na nož, što bi se reklo i u hrvatskoj javnosti, zato što je aranžerski tu doprinio svojim radom Goran Bregović, a on voli te trubače, on voli taj istočno-zapadno-balkanski melos, ako možemo tako da kažemo. I on je tu dosta uticao svojim zvukom, pojavili se i momci iz grupe Le 3, pa je bilo ono Afrika, Paprika, pa mnogima to nije bilo baš lako zaprovariti, ni Afriku, ni Papriku, a boga mi, ni Severininu štiklu. Severina, moja štikla.

Malo ćemo prošetati do 1981. godine. Prije 45 godina u proljeće 81. Oliver Mandić nas iznenadio vrlo prijatno svojim prvim debi albumom koji se zove Probaj me, a onda je sve šokirao onim televizijskim show nastupom u kojem je on baš onako oblačio se kao žensko, šminkao se. U to vrijeme to je apsolutno bilo neprihvatljivo. Malo su se duhovi stišali kad je on baš za taj televizijski show program dobio zlatnu ružu Montreja, srebrnu ružu Montreja kao jednu od najznačajnijih televizijskih nagrada u Evropi, pa je to nekako malo pomirilo duhove, ali Olivera od tada prati glas da nije baš onako seksualno uobičajena spodoba. Oliver Mandić, Probaj me.

0: Kukusa žene, ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Anko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj

0: kaže danas je 104. put darovao krv.
1: Krv dajem sa zadovoljstvom, zato što će ta krv da pomogne i spasi neki život koji su u krizi, kome treba krv, i preporučio bi svima koji su u stanju i mogućnosti da daju krv, da daju. Omladina po naročitu, a mi stari idemo u zaborav.
0: Naša sugrađanka Alma Maksić je redovni darivalac krvi i ovaj put je poseban savjet imala za žene.
2: To je najljepše, to je jedna Božja blagodet. Kaže, udijeli ono što ti je Bog dao. Sve možeš kupiti, krv ne možeš. Moja poruka bi bila za sve žene 45+, da malo savjesno razmisle o svom zdravlju. Znači, to je onaj period kad žene ulaze u treću životnu dobu, treba da daju krv zbog svog organizma.
0: Ajša je uputila poziv svim građanima da se i u buduće odazovu ovakvim akcijama.
3: Pa to je samo ono što kažu, svijest naših sugrađana treba da proradi, međutim evo naši animatori dobrovoljno darivanje krvi koji čak u budućnosti se narednom periodu raditi i uz pratnju znači vaše televizije, da ćemo animirati građane da se odazovu, jer zaista nije strašno ništa. Planirali smo još dvije redovne i jednu vanrednu akciju do kraja godine, ukupno 5 akcija.
0: Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina starosti može darovati krv 3 do 4 puta u toku jedne godine, rekla nam je doktorica Dinela Đanko, te naglasila da krv ne mogu dati osobe koje imaju problema sa srcem i osobe koje primaju inzulin.
4: Učenici 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac u sklopu redovnih vannastavnih aktivnosti imali su priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića. Emotivna i dirljiva priča o ratnom Sarajevu ostavila je snažan utisak na učenike, a cilj projekcije bio je podsjetiti mlade na važnost mira, prijateljstva i očuvanja sjećanja na prošlost.
0: Van nastavne aktivnosti su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa u školi, osmišljene za proširivanje znanja i razvoj interesa učenika izvan redovnog programa. One obuhvataju sekcije iz područja sporta, kulture, umjetnosti, nauke i društvenih vještina, postičući socijalni, psihološki, tjelesni i emotivni razvoj. A u sklopu van nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas su imali priliku pogledati film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića.
5: To nam je u programu van nastavnih aktivnosti i jako je važno da nam učenici nađu inspiraciju i motivaciju u filmu, da li to bio ovaj ili neki drugi. Zahvalni smo rukovodstvu KSC-a, svaki put nam izađe u susret. Učenici su, da kažem, veoma aktivni, oni vrlo rado prihvataju bilo koju vrstu aktivnosti koje ne spadaju u nastavne aktivnosti. Naravno, istaći ću tu da je jako važna motivacija nastavnika i recimo programa koji je prilagođen njihovom uzrastu.
0: Učenici nisu krili oduševljenje što imaju priliku pogledati ovaj film.
6: Pa volim filmove, najviše volim ovako komedije, ovako i akcije, pa eto. Sad mi je drago da vidim, eto, i ovaj neki film, pa eto, da vidim šta će raditi.
7: Da, evo, danas ćete se ovdje lijepo družiti, nema nastave, bar sad za sad. Reci mi još neke van nastavne aktivnosti, jel se baviš nečim, mimo škole?
6: Pa bavim se sportom i idem na razno razne sekcije, ovako, idem na historijsku sekciju, idem na atletsku, ovako, pa idem po takmičenjima i svuda, tako, i vježbam najčešće tekstove za historiju, pa na oglednim ovako časovima, kad nam dođu gosti, kao izađemo i recitiramo to.
8: Pa volim film, volim neke ratne, ja volim avantur neku da gledam, nisam nešto historijski, nešto, volim neku avantur da gledam većinom i to. Ne razumijem se nešto puno, rijetko kad gledam.
7: I od ostalih van nastavne aktivnosti, ili se baviš još nečim?
8: Bavim se fudbalom.
9: Pa jako volim gledati filmove, obično su to neki historijski, pošto volim da gledam ovako, jer nismo bili u ratu i želim da se podsjetim, da vidim kako je to, kako je izgledalo sve, kako su naši roditelji, naši nane i dede i preživljavali u toku rata.
7: I koliko ti znači ovako ove van nastavne aktivnosti koje imate mimo te redovne nastave?
9: Pa znači mi jako, jer trebamo da učimo malo i van učionica, da gledamo filmove, da obilazimo razne historijske znamenitosti.
10: Pa filmove gledam jako često, jako su mi interesantni, ja volim tako da gledam najviše akcije i komedije. I mislim da jako puno znači, jer i u društvu, a i inače možemo puno naučiti s filmova i općenito.
7: Da, evo danas gledate film u sklopu van nastavnih aktivnosti, ovdje je veselo pravo, onako svi se obradujete tome kada idete negdje. Danas je u pitanju film, koliko

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

storia o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

Eva ja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.